読み入りしたこたしたばってん。ポテトが無駄ペダルけん、まだ坂とキャセンだった。村役飛び役肝入りどん、何層たちのおらすけんで、あとはどうなこりゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花ざかり花ざかり。あちいちくぱちくいばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん、

あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい離岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。